Torgel. Oka, oka, oka, oka. Blanke Torgel. Pipi, pipi, pipi, tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Blanke Torgel. Rum, rum. Blanke Torgel. Tjulen trill. Num, tum, trill. Blanke Torgel. Rum, tup, to. Blanke Torgel. Tjulen trill. Num, tum, trill. Blanke Torgel. Pepepepe, oka, oka, oka. Oka, blanke Torgel. Pipi, pipi, pipi, tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Blanke Torgel. Rum, rum. Blanke Torgel.